na jinyane finye na tanfun tuwa nyinamu ama yadan wunchu chaje lukwari munti ya mkosuro atanfubi ala wana huwazen onam ya